wala num tollu rek boko faral di jox rek danaka li nga bëggoon ci pour que mu mel luñ tap danaka day am ki bob waaw ba li ñuy continuer wat fofu rek amna ci ay histoire yu bari yo xamni ni dang ko ci dégg sax waye comme danaka ñun mom do mëna wax ci lo ndax da ngay bëgg lepp lo wax rek bu ne la ana dalil bi nga mëna xëc da ne ko diiw moko wax ci livre sangam ak yoy motax yu histoire yoy sax doko leleg doko mëna andi waaw mais amna ci ki yo xamne ñu ci bari ñi ci wax da di ne leleg da na def yu mel nonu buñ gisé dëkk bo xamné gis nañ né population ba ennemi magge té comme ndaw mom danaka dafa nek richesse bo xamné ni manam dadi lo xamné ni lu mëna développer réew la surtout ndaw yo xamné ni ñu jang ba nopi ñu yar leen légi nak ñen ñi xamné ni bëgguñu yeen réew yoyu développé wu wala bëgguñu dañuy bëgg réew yeen yoyu di top ci seen gannaaw rek yoyu taxna yeen produit yu melni comme yu melni ñukoy duggal ba nga xamné nit ñi buñ koy jëfëndiko manam li ni amati doom dootut bareti nga xamné seen jeunesse du bari nga xamné seen capital humain da fay wañéku amna ay histoire yu mel yu bari yo xamné ni yu xétu mel nonu mais comme que lo xamné ni la danaka ci salle de cours lan la koy jangalé wala yu démé nonu té bo défé ses recherches sur internet do ko gis pour mëna wax dalil bék yoy motax danaka do bëgg mëna joxé exemple yu mel nonu amat na ci yenen sax yo xamné ni ci temps guerre froide amna des histoire mel non yo xamné ni aussi wax nañ ko ci nga xamné ni nit ñi dañ koy léleg utiliser ko ngir wañi renouvellement population bi su ko défé réew moma bu féké né amul ay ndaw yo xamné ni mën nañ ko ki mën nañu téla gatantu magña su ko défé réew moma rek day xawa am nu mel wa yu bari yu mel non dal ñu ko ci wax waye nak limay bëgg ci at rek moy glutamate bobu ma doon wax legi manam lu bax bax la ci doomu adama lu bax la waye nak ci kaw ñu jëfëndiko ko ci dose ba nga xamni ni mom moy dose bu normal bi legi nak comme que bion yi mom dafa am dose bu bare ci glutamate té suñ soxna yi nga xamni ñoo nek ci kër yi legi dañ ci xër lool dañuy xër lool ci jëfëndiko bouillon bi ba taxna lu ci bare lu ci bare ci sun ñam yi danaka dang cey am manam excès nga cey am té sax même bu dutone produit bobu sax da ngay dégg tubaab di wax né tout excès est nuisible wa ëppal gogoñ ci ëppal nak man na dem ba indi loranké yu bare yi nga xamné lu melni li señ Elhadj Malick doon wax loolu motax ñu ci bayilo xel surtout soxna yi wa ndax glutamate bu bari bobu mom boole ko xorom si mom day faral di indi lu melni ay hypertension ak yoyu plus glutamate bi man na dem ba perturber hormone yoy nga xamne mom lañuy wax les hormones du plaisir nga xamne nit ki manam dootul amati ben yek dal wa wa dama xamul nu koy mëna léralé waye dootu yëgëti dara dal dootu di yëg dara ba tax mu mëna def liko war ci kër gi wa lool yoy dal motax xamna né jarna baye xel bu baaxa baax wa di tuubat nak bu baax di jéggulwat bu baax xamna né señ Cissé mom bu ñëw docteur Cissé mom bu ñëwé mom dina ci gëna mëna laal baram fekk ci wax deug yalla waxtaan wu leer bi nga xamne ni mom la señ Elhadj Malick def ma ngi tuub